اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

All right. Bana dartulugekam kachishman dartulugekam. Bana dartulugekam kachishman dartulugekam. Daza tankha purema kajahan dartulugekam. Assalamualaikum and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusilibya, once again I repeat. Hi, hello, Char Sadda. Hi, hello, Sawabi. Hi, hello, Shamansur. And once again, Yusilibya, Dali Khalik Singhdi, the Town Khalik Singhdi, the Sarasara, the Marhus Khalik Singhdi, Urdagi Sarasara, the Shamansur, Shamansur Sarasara, the Kundi Mur Khalik Singhdi, the Motorway, the Gari Khalik Singhdi, Urdagi Sarasara, the Akur. Guri Khalik Singhdi, the Nohar Khalik Singhdi, the Mardan Khalik Singhdi, the Pekhawar Khalik Singhdi, or the Sarasara, the Jangiri Khalik Singhdi, the Zedi, the Panchpir, or the Sarasara, the Chotalaur, Chotalaur Sarasara, the Shibiyari, or the Shibiyari Sarasara, the Sarasara, the Tupri, Khalik Singhdi, Khidi, Brabardi, Stripawala, Singhe, Brabari, Gurmishta, Gurminishta, the Gurmisi Sab Kitab, the Gurmi Sarasara, the Akule Mazigar Sarasara, The Jumi Daga Jiniki the Zyarat Daga Urazdur the Jumi Daga Shpita Yiniki War Enki Duwaleda Barhali Nikininda Jumi Daga Mahame Belki Shuruki Duwaledur Sabale Hirasera the Jumi Daga Mubarak Urazur Purunzamuntausur Mulakachu the Dulusubajuna Walter the Yabibaji Purunzamuntausur Mulakati the Pinzobajuna Walter Spokubajupuri Sabatausur Zamulakatio the Dobajuna Walter the Ribajupuri the Dari Serisera the ہفتے پر بتاؤ سر زمگا ملاقات بھی دو دول صبح جون والے تر دی بھی بجی پوری زما د ثوابی خلق سنگ دی زما د ثوابی مینوال سنگ دی زما د ثوابی پیندی سنگ دی زما د ثوابی مہندی سنگ دی زما د ثوابی بڈاگان بڈیگانی ممگان ممیگان چاچاگان چاچگانی اینڈ دغی سر سرا جوندی گنا اللہ کو پیارا پیارا شوئے نلا لہر سرا انشاءاللہ امید لرم جی جوندی برات ویسی گے اور جوندی برات ہاں حال نورو جنی کے انسان اور انسانی زیادہ اچھے سے دے بیماری برازی بیماری برباندی شروع چوی اللہ دینے کچھ تاسو پر بیماروں کو مبتلا شئی خبر حال دا دعاگانی بردکور دا دعاگانی لاس دعا بردیو چلا پاک تاسو لا روغ صحت در کی تاسو بکنی کارونو کر تاسو سر سرا دنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تور طریقہ بانی پلا زندگی دا تیر گیا آمین

بعد اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: نزل
1: ګورجی موږ سره پلان سوق دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. عاقب جان بھائی څنګه یې؟
1: خیر دی الحمدللہ. تاسو دواګان دي سړی مشی په خیر اغلی او هر کله درته وایم.
2: میره مهربانی محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
1: ایے سلیمان بھائی څنګه خبر باری؟
2: عاقب جان بھائی
1: ہاں
2: اے دو پروگرام ہے کہ میں اڑے مشین سے ہاں کال میرے کال میں ددری بجے نہیں شو
1: ہاں
2: ابھی ہمیں کال ملا ہوں نا میرا وے دینا
1: وا دا سوائے
2: میں
1: دوست ملاؤ.